انا اخوانو تشيخون اليكشا لو قوني بيش كما لديوز سكو بيخ لديوز كهول بيخ ريكو انا دانس لي سنتيل تشوشا لو قوني بيليش كما وريتا فالتو كاكوي ها انتش كاكوي چلو قوني وتش كاكوي چنه لقونی او لین تیک اکوی چا نی تپل تو ککوی سلا خون کپال تپل تو ککوی سلا کنگل تپل تو ککوی سلا نگوستیو لی ککواتش ککوی مره تاکی مره چکین تو می مره چنه چولا اتی کوی رو تین سکان اکوان مره چکین تو می Yo sé mal la Biblia, le tan faltó, jacué. Le jacué a tishke. Chishkunin, le tan faltó, jacué. Le Dios ta que ogre. Barra chalán, de que es que vas lo a le Dios. Re que es que vas lo a le jacué, le cuán salí santil chusha. Ana cuán, chihunerik. Ana Juan, otro sarro sojique. Shlokali kakwa. Shlokali Dios, hermana. Shlokali Dios, hermano. Cheruli Juan Alain. Ni mantia shankwela, di shakanama quip, cheramin kilia tinain. Ni mantia shankwela, di la kakanama quip, chish tambali ruli atinain. Filipenses capítulo 4, su versículo 19 al 20. Ahora tataole la tiene jacua, le nacatara tinaco y chirule juan alain.

Me sentaba, hermanos, Ezequiel 7:22. 7:22. Jocaín nas tiene a escabar y todo que Dios nas tiene a tinaín. Te chalk la el o te ox salin templo o te shmush ru o tlaín mag a timpanu res colpal lin lo lagnaag. Será bicho vos, hermano, Jocán, más atao. Ezequiel 7:22. Te chalk la el o te oxalin templo o te shmushru o tlain matatin panu resh kolbal lin lo lahnaachm. Y la ankesh con como kaker manos. Sastik la hekwa patalere matinam ke el socho de Dios. Caro que está con Jesucristo, son los de Dios. A nieve que está con los de Dios. Que está beba él. Que está beba caí. Que está beba calor tumín. Que está beba hermano caí paloma. Que está beba caí chibat. Que está beba caí rupim. Chejonil que está con los de Dios con Jesucristo. Caro de atín que lo sé con Jesucristo. Jocaín se bambil. Chirish de los de Dios. Le ochocha ina an renak te tihor li tinamit. Chan kwa Jesucristo. Aula eche sopesil rechoch li Dios. To. Shnache. La el. Hakenek kermenos. Charush musparu li rechoch li Dios. Te alakwinek maak aebak aysa li rechoch li Dios. Marekwan chirish. Chirish. Mako chisata. Chirish. Chirish. Arin se echan la echa peten en cana y nao chanru, hermanos, arin se echan la echa peten. La osa de jachan lo ascoban, nacnakerah cuang lak ay, akshna aje que lak ay nakaket, tohle akshna aje que, shna aje que lak ay nakaket. Arin te cuan la at, arin te cuan la at, arin te cuan la at, arin te cuan la at. Ana cacherre banel. Mujotokotas que tiene bakai, que bakai chirish. Mujotokotas que. Habanan narang nan snale binalete, banu herman chanrur, spanunkil, renaktoru, tokwang, chinat, rikin, chisa, lirochot de Dios, utinkate kamushu, lirochot de Dios. Hermanos, la okikin naran koja herman, cuan vaich en la iglesia, vaich en la tienda, jayo, hunich en la tienda, pero hana ilinale no coxi. Aquí herman que se chukin, que juanach en la galleta en comas, la tiabaxa culto. Le chakra kwa ke lo to tara ke lik angel to nak ta kwa lo ok pro na chaba kin chena kul al mas na qonari kin gayet nak to kult to tara ke lik ka hele ka kwa to ndo shman kating lo ok pues os be da na tan ke sh kan ke shekin entonces herman ot kin la ona khater la kai arin des kating ha ine na na ha kya ke na ha ke ot kwib lik ka hele ka kach manulo Ta shok la mul, ma khun ro amul ta kana. Ta shok, waesh na ah, waesh na ah. Na khake khun tonel aran resh na khimul. O chiri chikan, na ta trakhe, ta koshla khun la chana ofrenda. Ha us, khun erman kishche chukho ka inche, la esh ofrenda she patz, pro la in indiez tinke. Sa khuni kampan shkabalu la o, re khun shaman erman, Honimal po shakatier man chancore, numenak o shi mil shinkatier man chancherman, kwahe inch la diez. Entonces, hermanos, ha inchat kwah sera inkilere, mogotokin terilbal, charune keshkahelakles, pero kamahan manachabanu la o hermanos, kamahanachabanu. Anakwan shikachochirish de atinail, hermanos, lishmushbal ruli rochot de Dios. Hermanos, mamush ruli rochot de Dios. Por charuna te jabanú, hanaín. Hermanos, le rochos de Dios. Incoslana jeb, hermanos, ángel, que es nao, pero abaisat se hinchó le racalaín. Hermanos, jolti que erre, le neque cajelac chiro las ananías. Jeb las cajelan, que es que eche cuarc, sale rochos de Dios, jun, casquizín. Pero la que chala ángel, que es che. Que es que hay chiquar parquine que es shokli mayech.
Pero la que chala que angel el main que el axiru, que una se que eche cuarle que están ahí, sale rochat de Dios, san, que chap de costal, que chap de rock, que es rumiche, que chap de rum dole. Otla echanla, anapanchan, chajo mach par que es cuarle que están anchal, chajo mach chavin, tacha. Kauna kokan el main que esté la angel, kauna que esté en acte, achishna, en pasajer, en la eche hermano sacangel. Kauna que esté en acte, achna, li aniki cuarza de rochot de Dios. Kauna toque achun. Hermanos, maraquan, cuchuchaban a Juan, malaquachibchaban a Juan. Se esté cuecho cocaín, cua Paul, chanqueco, Santiago, esté cuecho cocaín. Tachik aranj cuentan bajo la pasta, chiche su bank. Ulain shin quinza di naheja ana ranches kati naheja ran Santa Bárbara. Derman shin sumum chahuli di chasquitin. Pero ban nah kichal ishkaal nah kichal sa oktish kasumu berman sa likutan sábado. Pero berman sa este chuho kain de blakangel este. Parte a kwar li kashar chanke. Parte a shik chikwa li kashar maka naheja. Kichal kwa pastor kishche. Shkumu baka bayakshin naheja sa ten kwar kash aran sa ten maka. Ara maka na chichin rehe kwarka barash ka chile ku bakash na khapsa tem charona ta ke chikwa hona rezen ka sa osa rota ti dios masrati ku ekali na le ba an erma masrati ku ekana ke chaka shi ba ka ba yash parriba sa rota ti dios e kan hermanos hermanos de rota ti dios ma kwa pensión. Le rochos de Dios, rochos de Dios, hermanos. Hay un ochos de tijo corre lo conín, hermanos. Ocán, hermanos, no pan que esté chocán. Hermanos. Que cuán ulá, que cuán aní, hermanos, que cuán había, que cuán aní, hermano. Macash na, si comash na, hermanos, atal, si comash na, pero más honsos a rochos de Dios. Junchit cuaste a valer, hermanos. Jun, hermanos, arish cuentishkan. Cuando lo chote Dios nace el lepe, cuando lo chote Dios más nace el peche de cartejo, lo chote Dios. Que chago un casquetir y chagre y escorbate, hermanos, utriquín, juch en la carnach credencial, hermanos, cuando riquín. Cuando pastor, me cuancachan, cuanquín, chan, cuando pastor. La hijo evangelizo al mulando, chan, re. Tarun aras nashian, ajo nashioratin, cacuachan, aspenirim. Entonces, hermano, cuaje hincha la hucha, cuaje hincha la hucha. Cuando el pastor quiere ir ya a las cuis, se llama, hermanos. Abanancha en su música y Dios nos tiene cuenta, sin canar en ese chanc. Su música y Dios nos tiene cuenta, sin canar ese chanc. Usted nos cuenta, ma jónica hel, será cuando el pastor que esté en la cuan, jónica hel. Entonces, Dios nos tiene ratina, nos tiene cuenta, nos tiene chile ratina, cuando se chanc. Cuando el pastor que esté, usbe, manchoshan. Usted hermano, yo le culto, ten, que estera, ten, cacua. Entonces, cuando pastor, han chavikis, cuando se chuguin, el charre, cana, chamtesili, chat, cuarat, chabil, chamtesili, chat, aranta, hilankli, li culá, aranza, li chabil, chat, cuan aranza, li cuarto, junchik. Tak, el ris, chabil, tak, ubaran, utak, ev, yakpan, aran. Entonces, shakeli, canjeche, en el cuan charre, cuan juni, en el ángel cuando eran aranda chichilán chandre manacanal caru que sea la predicador incachan arrindin guasa de rochot de Dios mas cuan juan y juanan la in tuktuk ochtin la in tijok chulo de Dios chancho caín pero abanan chan cuan rojuna anaak chabil chale cubambil aranda chilán incachan arrindin guar magata koshla usta churupan tin guar jarran. Bueno, entonces, usted echa al pastor, cual pastor, que chilán garán, hermano. Cual pastor, que cosa, que está preparando, hermanos. Por las cuarril, que canasa, ocho de Dios. O en la que saqueba, hermanos. Ma'anil ula. Nacto, cután, que esté de cual pastor. Jaxéjle ula, machatib, café, chanle, el shakil, machatib, el café. Eje, este aló, cuál el café, este aló, el café, chanle, carachín. قصيق لأولاء قصيق لأولاء بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام
yok bu yaxşı qavuş, yok bu yaxşı qoşlaq. Bar bu ulya başqa. Qamaç qınca varançan. Şteri puert. Narilma anili ulya. Akri qalib le pastor. Narin chata khun chiklik angele ba sa lo chati yos. Na chiam bak par khun pera ta kis amal ka hele ba kis kanam. Tebanu kwen dik inro chati yos. Hermanos, masrash eskol tri kotana an. Khatan ek hermanos, cheregak pe inro chati yos. Ma neki okah el tsarachot lidios? Neki okah el tsarachot lidios. Ma kwanke bah el tsarachot lidios, ma lah maka bah el tsarachot lidios. Kwanke, ani hem. Ma emush tsarachot lidios. Lining era teleman, hunak chana kwin karma, enkwe tokawero liko kwin jokos pechale, shkak pechale, bekwero tanakwan gwechik karman. Kwin karman kas kwish tsumlash kamre lkakuch at tokish ma tsarachot lidios. Ulako, لنا بيشان سأشرت ليوس سأبر برد أقول لك أروش قول ألقاك ما أخوني قال تنسيسنك تيرين رأشرت ليوس ما موشرو رأشرت ليوس أبنان قلقون شكر مانوس للرقالة إن تقيل كارونا شتين إسكيل لرمانوس كابيتو 20 ورسيكو 39 قلق متوهنشكوت لأتين هان قيران لرمانوس لكابيتو 20 ورسيكو رمانوس 39 إسكيل 39 لقاقوا لنباقوا ليوس نشتي خوكاين ريلا إيشه إسرائيل أتوقش شخوني ليش وأنهلقش رؤيب لخلاني الديوس هبنان تاولاش قهين نقلا إيش تبانو لك أرو تنكيه ذي وتنكا تيك تموش رو لنسانتل لنسانتل كباء ريك ان ده ما كيخ لينك ايتش روهب له حنان لديوس هرمانوس ليش مش بارو لي روتشوت ديوس مش بالش رشك ابادي ديوس هرما اكويرش كيل سالي سالمو 69 ناشتين اخسين بين النق لا مخي قوان كيل لينك ايش بانو لي ترميت نين رالا قوشوش لاين چن لخسان ميسا لاوي هرمانوس هكان اخ هرمانوس pero na kwash te bal kui possible in alem charush mush parul rochot li dios herman o tona dakhish komon hermanos di par quant qil malah qilach che hom pat herman di ezekiel li capito hermanos 5 y verso 11 qina karona che arana ke quan cosa ezekiel hermanos hermanos ezekiel capito 5 versico 11 la ini che to che dios nin tierri in juramento na La intin sache rush banak shemush rulin templo spanchis kunili ma usilal shebanu la irin atin kuye mak chemoko tin kwesto kobalero shemush rulin templo kan hermanos hermanos charush mush baruli li templo li kakwa dios hermanos kawut hermanos charut khamush hermanos karucho kola te khamush ru li templo kakwa dios hermanos Hermanos, quilach hermanos, el barquan que oshilin ales, cua herman, liaxinti herman, liquarza de rochot y dios herman, me caite si eri chiquazo rochot y dios hermano, me caite si eri chiquarco. Pero, junche casquitique chichu caín, arishaquil an quarcle, uchunesa covachin quarza tem, chanquebre jun casquitin, usan chunesa an quing, chanqueb, hermano. Chan ru hermano, me caite sierri chiquan, sa de rochot y dios hermanos. Me caite sierri chiquan, sa de rochot y dios hermano. Y cuan juan acuarril arancho chiquarque hermanos. Gana canal charru caruchos coslanquina, cuan sa de rochot y dios. Pero hermanos, me caite sierri chiquan, sa de rochot y dios hermano. Alish ben, lish kambich ahquilan hermanos. Haanna kermanna palebne que petik sa de rochot y dios. Hermano, cuan que hermano que esté chuquín. Parto de cubán, payac, parto de cubán, chanque chocaín. Cuban cosa templo chanque, cuban cosa ocho de Dios. Pero con qué hermano que pone que ojos osa cuban hermanos. Le dijo una lem, ni quiere hem, ni cani que es no cuban. Quien es que no cuban, sa este alesa, tuktukilal hermano, se es cuban, sa ocho de Dios. Quien la esha chimpo, quien la esha plet, mejor se es cuban, le lechir, le va junto a necro, muche, le sa ta ah, o sangue te es poc, chap macarit, chupacto, cosima carita ah,
Also es gibt dir Mann, arrange dich gab, sagt er, also es ist doch aus ihnen zu wach, und dann zu dich gab, und tun, mein Quas, aber tot die Jas. Weil kein nicht German, aber lehmen, ich habe auch zu Uban German, Schabin, ich habe nicht gestorben, Uban German, bleibt in der Rakett, der Mann. Und bis er tot die Jas, es war nur ein Mann. Ich habe auch zu Uban, aber tot die Jas, der Mann. Schabin, ich habe auch, und der Mann, ich habe auch zu Uban, Ruh, der Mann, sei bei Kamschel, Belle, Rieber, Mann, und dann, der Lehrer, und Prokwer, das Allah, Quay, und Kuschin, und auch. Entonces, hermano, en casa, me mucho le rechazo de Dios, hermano. Me mucho le rechazo de Dios. Acá en el hermano, la indra es la nanquera de mamá, con su tincamé, chico, van septiembre, hermanos. Van con janá, malasa pastoral, malasa junas, chinaje, hermanos. Sakalcial, mematcial, melhinga cial, man. Kau kena kesna kuban, kau kena angkesna kuban, kerman. Kuil kerman, esca nak sekre cikuban, kau lere cutama. Sakal sakal berkuingkan kesap sarap, kesitnya kucrepon. Mukhoring kah, kerman. Bukok kanta. Kena kermanus. Hain kermanus nak balda nak cial kuil dikarerus adirocot idios. Kau kena Shiu shiu mushpal ru le rochoch de Dios, hermano. Shiu shiu mushpal ru le rochoch de Dios. Hermanos, en segundo crónicas, hermanos, segundo crónicas, capítulo 7. Que le jun atin nashti, hermanos. Ka ut, hermanos, nak. Shiu shiu mushpal ru le rochoch de Dios. Ari karo nashti. Nakirakachiti hok lak Salomón. Ki kubeh chak li sham sa choshan, ut kishk at li shuli ke shmayeha, u li temla ke nukhak rikini shlo alini makbal Dios. U teblak tich inka ke ruchi oksa li shtembo li kakwa, shbanek nukhenek rikini shlo al. Na keblak Israel ke rin, na ki kubeh chak li sa choshan li sham, u li shlo alini Dios. Ki nukhak sa li temblo, شش خونیله که اشپیقیم ریبم اوت که شلوش خلامم ساتوت اوت که اشنیمار و ریقاقوام اوت که اشکش لقال که اشتیق اشال چابین اوت اشال نیم لروشتان سا قبین چی خونیله کچنکم مجان اکوش لقالی دیوس سرمان سا اینا های هایی منح مقام منا که ریک اه Mana kerekah, hermanos. Nak kuangkat sarocat di Dios karuna kakuekah, mana kakuekah istilatul. Mana kakuekah iskawilatul. Mana kakuekah nak kohkohatul, sasatul. Nak kuangkat sarocat di Dios. Malak syam-syam bayak risyashik nak kuangkat sarocat di Dios. Bangkat berman khuakkan ima meru. Katok bayak syik, katok bayak syik. Meru syam bayak saru bayak nak kuangkat sarocat di Dios. Ika arina stena klis lo al Dios wan salish lo la tember manos kunchik ta khata basi utorqa Salmos 84:1 hermanos ane mas na kanau e versiko hermanos 1 y 2 atqa kwat ni mah kwal Dios ashallo la kwatot ka khona khna kwahro kwan sala kwatot Shban sa'i linchol. Chanchal linchol. Linchaha lo'al at yo' yo'kil Dios. Ashallah la kwachot. Matyalan hermanos. Malok cheruli ochochain hermano. Malok cheruli ochochain. Lirochot di Dios. Maslok cheruli tenamit hermano. Shbanek masnim shkangheli rochot di Dios hermano. Kaut. Arin kullah kullah na ko bichandash lo onkiri khakwa arin kullah kullah na ko tech qoli ratini khakwa arin kullah kullah na tolo ba tiqo lishloq la santilatini khakwa dios ho kan lo tiqo li rotot di dios herman lo akcheru kullah ka hermano khoshinte ekwer me khochiru li rotot di dios hermano kullah herman presidente nashkio kullah kwanklik ahelarin y lo más hermano le puerta le o que vale hermano marech ahniman marele le combonil marechi rish marechi sa hermano me canachits ahli rotot dios nachtar qaqlinin qai hain hermano ma ocho hokan
خونچه تیم پاتر خانه خراب سوت نکات آخ نکاکوچ رو خون کتان. مار مار قاش به قان نکات آخ نکات قاکلی لا اصلی سکه اوم. نکاکو. وینکا تا آخ نکاکوچ رو کیا کش اکتان خو کندت قاکلی خو کندت آخ چیکو آخ خو کندت تاچک سترابا خو کندت کلون سترابا خو کندت آخ چیکوار. چرو تا کوکا. نکاکا کوچی هیلانگرمان کرو تنتو تا بانو نکاکا کوچی هیلانگم. ما خون نهیلان چیکان آتی نرمانش. Pratius atrapa Herman kuyosha kutani kata tatin Herman buat 42 pang cak cakok Herman kuh sa kui Herman rahlan dat kuar jokan. Kuri ti belek na kanau shraba Herman ko na kinka ta kanau shraba li masno. Ko kan na Herman li sa masno lak shiku na Hermanus chi na usak de rochot de Dios sak sakak de rochot de Dios sak chi sa sak chi ri Hermanus. Ko kan na Herman chi lak le rochot chi khakwa Hermanus. شناو رو لعین شن قلون سالی لقله نه هاین ایمان هوش انا اصل لقله نه خخ تو کیش پتاره دکورمان اش خانی ماش پیسول هنگیش تی که 12 پول 30 انتو شن تیش کوی کوی میل و شمیل چیکیسیان انتو هکان کرمانوس لیدیاس تا اصابت سین کرمان چری لق لرچاچ خاقوا ایمانوس هکان کرمان ایمانوس پین مات پلیتیکس لرچاچ لیدیاس ایمانوس ایش مات پلیتیکس لرچاچ لیدیاس ویر خوانم تا خنده که خواسته ای نخوان کات سر چرت لیوس نخواست که او با کتالی بار تارو تا کو مسابه من کن کن بار. پر سر چرت لیوس سر چرت لیوس لقاقم. هکن نکرمانو سانا اینی که اشی قاتن او مساسین چولمان. ها بنانشی عتیناکش مسکات اینجکش یاب این کوش نخوانش بنخ. گلختن چو خونش ماش که براتین قاقوا چرولی قاتن آبالرمانو سن. هکن نک راروک کلبل. چرونه که بنو ریا مچت لاترمان سپک. من کرالا مچه سفک مرا شری چیچی نی خبک نم پاتش چی مچه دارن مخوکان که بانوره ده ترارو دوغن من چک چک تن پا پا آه مخوکان که لق قرمان کشتن ماش راین پولمون چنی قر اهه حالی نچه چین قه خونین پولمون اسکیر ده آن ماش نرو تسین قه پر نانخس این آن قرمانوس چرو آبش کالچا پوکت چاتی نک چرولین چنک آخه لبالیم پولمون بچوش رخ قات هنر کریستین قاس هنر نخوانم بچوش خیرش را رو کل ارمانوس که پیانا این دل کانخل ارمانوس خوش استله که کمون کانخل بچوش چش خونیل دیوس تا اصحاب دسین ارمانوس چندم قل این تو خون چکوتان دیو کنار خیرکی ارمانوس تو خون چکوتان لیکو

چوگین زقلین کش خاکت سومنگیلیش و قوملی قرمانه بنان الان قاکت چنم تهنا سیلالیش چول چلولی لغل خونه لئین و کنا چوگین ارمانه سوت ارمانه س یو چکنا غیرک اینجش خونی لیش لی هرو بش چوکش چیابینگ ارن سالی اپلیکاسیون و کنا کی ارن زقل سالی خون کبلن سالی کلیبال دیو چو سوتسین غیری چلولی Chirili kutan ka in sábado, hermanos. Masat sa lechol, huwan sa huwafonal reli eku. Aran sa kaltis tekibli loklah kangeli cruzada evangelistika ven a Jesus. Oka na chukay masat sa lechol, kam chishunili blakokal, kam la familia, la vecinos, la amigos. Arazakal da Ushliman Salikancha Polideportiva Reli Escuela Oficial Arinza Barrio El Porvenir Poptun Peten. Okara Shokin Shikakochi Rapinkili Ratili Kakwali Tishkamchak Li Pastor Ut Evangelista Efraín Reyes. Okara Kisali Música El Dúo Los Servidores de Cristo. Tiene que charlarán Honduras. O que le chico que hermanos. Ahora se un comunil. Chica coche rapinquili ratil y caqua. O que le chico que nega que retanas. Cachina chile cajunal. Chica coche pantioxin chirule caqua. Chupantioxin quina no costen. Achos veres sin quili lo que la canjela in hermanos.